بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa ashabihi asma'in Qala al-mu'alif rahimahullah ta'ala Wa nafa'na bihi wa bi ulumihi Wa amadna bi asrarihi وأعد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين دلائل halaman 165 بسم الله الرحمن الرحيم الحزب السادس في يوم السبت Pinggir ditulis ibtida'u wirdi yaumi sabti kawitane wiridan dino sabtu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa atihil wasilata wal fadilah wa darajatan rafi'ah wa ba'asummakum mahmudan alladhi wa attah innaka la tukhliful mi'ad Allahumma azim sya'nah wa bayyin burhanah wa barid hujatah wa bayyin fadilatah wa taqubbal syafa'atahu fi ummatih Wastaghmina bisunnatih ya Rabbal Alamin Wa ya Rabbal Arshil Adhim Allahumma ya Rabbi syurna fi zumratih Wa tahta liwa'ih Wasqina bikasih Wa anfa'na bimahabbatih Amin ya Rabbal Alamin Allahumma ya Rabbi balighu anna abdul as-salam Wanji anna amdala ma sajata bin nabiya an ummati ya rabbal alamin Allahumma ya rabbi inni as'aluka an tangfirali wa tarhamani wa tatuba alaya wa tu'afiani min jami'il bala wal balwa Al-Khariji minna anti wal-Nazi minna sama Innaka ala kulli sya'in qadir Birahmatik wa antaghfiran lil mu'minin wa mu'minat Wal muslimin wa muslimat Al-Ahya'i minum wal-Ammat Wa radiyallahu an azwajihi tayyati ummahatil mu'minin Wa radiyallahu an ashabihil a'lam A'immatil huda wa masabihid dunya Wa anitabi'in wa tabi'id tabi'id Lahum bi'isanin ila yaumiddin Walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbal arwah Wal asyadil baliyah As'aluka bita'atil akhwakhi roji'ati ila ajasadihah Wa bita'atil ajasadil multa'imati bi'urukihah Wa bi'kalimatika nafidhati fihim
wa akhadikal haqqam minhum wa khala'iku baina yadaik yantadiruna fasla qadaik wa yarjuna rahmatak wa yakhafuna iqobak anta ja'ala nura fi basari wa dhikraka bil layli wa nahari ala lisani wa amalan sholihan farzuqni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Allahumma ja'al salawatika wa barakatik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama ja'altaha ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik wa salli ala mu'minin wa mu'minat wal muslimin wa muslimat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada ma khata bi ilmuk wa ansahu kitabuk wa syahidat bi malaikatuk sholatan daimatan tatumu bitawami mulkillah. Allahumma inni as'aluka bi asma'ika al-idham ma'alimtu minha wa ma'lam a'lam wa bil asma'il lati samaita biha nafsaka ma'alimtu minha wa ma'lam antu salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulik adada ma khalaqta min qabli an takuna sama'u mabah wal ardu madhiyatik wal jibalu mursiyah wal uyunu munfajirah wal anharu munhamirah wal syamsu musyriqah wal qamaru mudhi'ah wal kawaqibu mustanirah wal biharu mujariyah wal asharu mufmirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adata ilmik wa salli ala sayyidina Muhammad adata ilmik wa salli ala sayyidina Muhammad adata kalimatik wa salli ala sayyidina Muhammad adata ni'matik wa salli ala sayyidina Muhammad adata fadlik wa salli ala sayyidina Muhammad adata judik wa salli ala sayyidina Muhammad adata samawatik wa salli ala sayyidina Muhammad adata ardik wa salli ala sayyidina Muhammad adata ma khalaqta fi sab'i samawatik min malaikatik wa salli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqta fi adik min al-jinni wal insi wa ghairihima min akh wa tayri wa ghairihima wa salli ala sayyidina Muhammadin adada ma jara bil qalami fi ilmi ghaibi wa yajri bihi ila yawmil qiyamah wa salli ala sayyidina Muhammad adata qati wal matar wa salli ala sayyidina Muhammad adata ma yahmatur wa yashkuruka wa yuhadiluka yumasjiduk wa yashadu annaka antallah wa salli ala sayyidina Muhammad adata ma sallaita alaihi anta wa malaikatuk wa salli ala sayyidina Muhammad adata man shalla alaihi min khalqik wa salli ala sayyidina Muhammad adata man lam yusalli alaihi min khalqik wa salli ala sayyidina Muhammad
adatan sibali warimal wal khasoh wa salli ala sayyidina muhammad adatan syajari wa awruqiha wal madari wa afqaliha wa salli ala sayyidina muhammad adatan kulli sanati wa ma takhluku fiha wa ma yamutu fiha wa salli ala sayyidina muhammad adata ma tahruku kula yawmi wa ma yamutu fila yawmil Allahumma salli ala sayyidina muhammadin adata sahabil jariyah ma baina sama'i wal ardi wa ma tamturu minal miyah wa salli ala sayyidina muhammadin adata riyahil musakharati fi masyariqil ardi wa maghribiha wa jafiha wa qiblatiha wa salli ala sayyidina muhammadin adata nujumis sama wa salli ala sayyidina muhammadin adata muhalang tafi biharika min hatani wa tawabi wal miyah wal rimal wa khairi dhalih wa salli ala sayyidina muhammad adata nabati wal khasa wa salli ala sayyidina muhammadin adata namri wa salli ala sayyidina muhammadin adata miyahil adbah wa salli ala sayyidina muhammad adata miyahil milkhah wa salli ala sayyidina muhammad adata ni'matik ala jami khalqika wa salli ala sayyidina muhammad adata nikmatik wa adabik ala man kafara bi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mandek teng buku kaifiyah enten tulisan tambahan. Tambahane raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa khitaba baritu min kulli dinin yukhalifu dinaka kama barikta ya Rasulullah. Enten teng buku cilik utawa wonten arisalah al-Badi'ah hari Sabtu halaman 174 bi Muhammadin sing enten baik niku dilingkari wassalam mandek moco raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa khitoba baritu min kulli dinin yukhalifu dinaka kama barikta ya Rasulullah. Macane dawa lafadz Muhammad yang dilingkari dicucup tabarukan. Lafadz Muhammad sing ana bae dilingkari iku dicucup. Shalli ala sayyidina Muhammadin adata ma tamati dunya wal akhirah wa salli ala sayyidina muhammad adata ma tamati khalaiku fil jannah wa salli ala sayyidina muhammad adata ma tamati khalaiku fil nar wa salli ala sayyidina muhammad ala qatima tuhibu wa tardah wa salli ala sayyidina muhammad ala qadima yuhibuka wa yardak wa salli ala sayyidina muhammad
abadal abidin wa anzil humum zalal muqaraba indak wa til wasilata wal fadilah wa syafa'ah wa tarasyata rafi'ah wa ba'asul maqamahum ladhi wa'atah innaka la tuhliful mi'ad. Allahumma inni as'aluka bi annaka maliki wa sayyidi wa maulaya wa fiqati wa rajai, as'aluka bi hurmati syahril haram wal baladil haram wal mas'aril haram.

anta wa tasifani minasu ima layaklamu ilmahu illa anta. Allahumma ya mawabali Sayyidina Adam Shis wali Ibrahim Ismail wa Ishaq wa rata Yusuf ala Yaqub ya man kasafal bala'an Ayyub wa ya man rata Musa ila Ummih ya Zaid al-Khadir fi ilmih wa ya mawabali Dawud Sulaiman wali Zakaria Yahya wali Maryam Isa wa ya Habibunati Shu'aib as-saluka antu salli ala Sayyidina Muhammad wa ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ya mawahabani Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam as-shafa'ah wa darajata rafi'ah antangfira li dhunubi wa tasturu li uyubi kunaha wa tujirani minan nar wa tujibali ridwanaka wa awalaka bukhwanaka wa isanak wa tumati'ani fi jannatika wa alladina an'amta alaihi minan nabiyyin wa syiddiqin wa syuhadai wa salihin innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.

salam Rabbil asma'illati taqabya Sayyiduna Yahya alaih salam Rabbil asma'illati taqabya Sayyiduna Yusha'u alaih salam Rabbil asma'illati taqabya Sayyiduna Al-Khadiru alaih salam Rabbil asma'illati taqabya Sayyiduna Ilyas alaih salam Rabbil asma'illati taqabya Sayyiduna Al-Yasa'u alaih salam Rabbil asma'illati taqabya Sayyiduna Dhul-Kifli alaih salam Rabbil asma'illati taqabya Sayyiduna Isa alaih salam Rabbil asma'illati taqabya Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Nabiyyuka wa Rasuluka wa Habibuka wa Shafiyyuk Ya man qala wa qalul had Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Wa la yasluru an hati min abidih Qawlu wa la filu wa la haraka Wa la sukunun ila wa qad sabba filmi wa qadai wa qadari Kaifa yakunu kama lam tani wa qadai tani bicam ihadal kitab wa qadai tal mesti akan panjenengan li datang kulo bicam ihadal kitab iku asline kanggo yang mengarang kitab ini bicam iki ngumpulaken ngumpulakan iki kitab. Tapi kita yang membaca bijam ini ku nek maknane moco. Moco ya, bijam ya ada kitab iku kelawan moco iki kitab. Wa yarsalaya fihi tariqan wal asbab wa nafaita qabi fi adan nabiyil karimi syakka wal iltiyab wa ghallabta khubbahu indi ala khubbi jami'il akribai wal akhiba asamuka ya Allah ya Allah ya Allah antal zukoni wa kullam man ahabahu wa tabahu syafatahu wa murfaqatahu yaumal hisab min ghairi munakhasati wa la adab wala tabihi wala itab wa antaghfir li dhunubi wa tastura uyubi ya wahabu ya ghafar wa antunahimani bin nadhari ila wajhikal karib fi jumlatil ahbab yaumal maziti wa sawab wa antatakombala minni amali wa anta fu'amma ahata ilmuka bimi khati'ati wa nisyadi wa zalali wa antu balighani min ziyati qabri wa tasrim alaihi wa la sohibaihi wa yata'amali bimannika wa fadlika wa judika wa karamik ya ra'uf ya raqib Ya wali wa antu jaziyahu anni wa an kulli man amana bihi wa taba'u minal muslimin wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat

Aziz ya Ali wa as'aluka Allah bihaqqi ma aqsamtu bi alaik antu salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hadata ma khalaqta min qabli an takuna sama'u mabaniyah wal ardu madakhiyah wal jibalu uluyah wal uyunu munfajirah wal biharu musakharah wal anharu munhamirah wal syamsu mudahiyah wal qamaru mudi'ah wal najmu munirah wal ya'lamu hadun haythu takunu illa anta wa antu salia alai wa la ali adata kalamik wa antu salia alai wa la ali adata ayatil qur'ani wa khurufi wa antu salia alai wa la ali adata mayu salia alai wa antu salia alai wa la ali adata malam yu salia alai wa antu salia alai wa la ali mil a'adik wa antu salli alaihi wa ala alihi adata ma jara bil qulamu fi ummil kitab wa antu salli alaihi wa ala alihi adata muhalaqata fi sab'i samawatik wa antu salli alaihi wa ala alihi adata ma anta khaliqu fina ila yaumil qiyamah fi kulli yamin afamarah wa antu salli alaihi wa ala alihi adata qatil matar wa kulli qatatin qatarat min sama'i lailadik min yawmi khalaqta dunya ila yawmil qiyamah fi kulli yawmin alfa marah ite pinggir ditulis intihau wirdi yawmi sabti intihau wirdi yaumi sabti tutuke wiridan dino sabtu